0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور نواز
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ يغشيكم النعاس امنة منه جب ڈھانپ رہی تھی تم کو النعاس اونگ امنتن امن والی منہ اس سے علیکم من السماء ماء اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی لیطہرکم بہ تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو پاک کر دے ویذہب عنکم رجز الشیطان اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے دور کر دے ولیربط علی قلوبکم اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے ویثبت به الاقدام اور تمہارے قدم جما دے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کے قافلہ لوٹ کے مال و دولت لے آئیں اور ان کا بدلہ بھی لے لیں جو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے, اس پہ ہمارا حق ہے, وہ اپنی طرف سے جسٹیفائی بھی تھے. لیکن اللہ تعالی کے سامنے مال و دولت سے بڑھ کر کچھ اور مقاصد تھے. اب وہاں جانا, جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. اس کا علاج کس سے ہو سکتا تھا؟ توکل سے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے. کس کس طرح؟ نمبر ایک, مسلمانوں پر. مسلمان جب بدر کے میدان میں نکلے تو وہاں ان پر اونگ آئی, امن والی نیند آئی. اس دور میں مشینیں نہیں لڑتی تھیں, انسان لڑتے تھے. اس لیے انسانوں کے لڑنے کے لیے انسانوں کا تازہ دم ہونا اور فریش ہونا بہت ضروری تھا. اب اگر آپ ایک لمبے سفر کے بعد گئے ہیں اور میدان جنگ میں پڑے ہیں اور وہاں آپ تھکے ہارے ہیں, نڈھال ہیں, تو یہ بات مشہور ہے نا کہ نیند تو کس پہ بھی آ جاتی ہے, سولی پہ بھی آ جاتی ہے. گویا میدان جنگ میں اگر آپ لڑتے ہوئے سو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہ کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالی نے رات کے وقت مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند سلایا جس سے وہ تازہ دم ہو گئے. اگر رات پریشانی میں گزرتی, خوف و ہراس میں گزرتی اور ساری رات سو نہ سکتے تو صبح پھر کیا حال ہوتا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ رات کو آپ نہ سو سکے ہوں تو دن کے وقت آپ کا دماغ اڑا اڑا سا ہوتا ہے, دل پریشان ہوتا ہے, کوئی آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, قدم کہیں رکھتے ہیں اور پڑتا کہیں اور ہے, چیز کوئی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا کوئی اور لیتے ہیں. ایسا شخص جنگ کیسے کر سکتا ہے جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو؟ اور رات خود کو سلانا اور میدان جنگ میں سلانا جبکہ دشمن سر پہ ہو, نیند بھی تو نہیں آتی. ایسے میں نیند کا آ جانا یہ خاص اللہ کا انعام تھا. دوسرا انعام بارش کی شکل میں ہوا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, تم پر آسمان سے پانی اتارا. اس پانی کے کئی فائدے ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان خواہ میدان جنگ میں بھی ہوں, ان کو نماز تو پڑھنا ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے,

پاک کیا، یعنی تم دھل گئے، تمہارے پینے کے لیے، وضو کے لیے پانی ہو گیا، تم سے شیطان کی نجاست دور کی. شیطان کی نجاست وسوسے ہوا کرتے ہیں، پریشان خیالی، دل میں طرح طرح کے خیالات، نہ تمہاری نماز قبول نہ تمہاری دعا قبول، تم نہیں یہاں جیت سکتے، تم کون سا جہاد کرنے نکلے ہو. اب بھی بعض اوقات شیطان آپ کو پریشان کرتا ہوگا نا، اگر کسی وقت نماز میں پوری طرح دل نہیں لگا یا پوری خشوع خضوع کی کیفیت نہیں آئی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، نمازیں تمہیں اچھی پڑھتی نہیں اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی کیا حاصل. تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے اس کی ان پریشانیوں کو اڑا دیتا ہے. یہ پولوشن ایک ہوا کا جھونکا آنے سے اڑ جاتی ہے. شیطانی شک میں ڈال دیتا ہے، اور کسی بھی چیز میں جب شک پڑ جاتا ہے نا تو کام کا لطف ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات میں شک ہو تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی، کسی انسان پر شک ہو جائے تو اس کی بات خاص سونے جیسی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں آپس میں شک ہو جائے تو اس دواجی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے. بہن بھائی کسی ایک جگہ پر مل کر کام کرنے والے اگر آپس میں بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں تو کام کے اندر لطف نہیں رہتا، اس میں کوالٹی ختم ہو جاتی. شک کی وجہ سے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب یہ جو جنگ کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا معرکہ تھا سامنے، اس میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر شک کی کیفیت ہو، اور پھر ساتھ شیطان یہ بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ تو وہاں ایک اچھی جگہ پر پانی کے کنارے بیٹھا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں، کیونکہ دشمن کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا نا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پہلے سے پانی تھا. مسلمان جب گئے تو انہیں پانی کے پاس جگہ نہ ملی. مسلمانوں کے اندر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کامیاب ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور اس بارش سے دل جمایا ان کا، شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہوا، طہارت حاصل ہوئی، نمازوں میں دل لگا. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قدرتی طور پر جب آپ طہارت کی حالت میں تو آپ کی ایک ایمان کی کیفیت اور اللہ سے قرب کی کیفیت بدل جاتی. تو اس پانی کی وجہ سے وہ سب کچھ نصیب ہوا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط باندھا، تسلی ہوگی، تسکین ہو گئی کہ ہاں پینے کو بھی ہے، پاک ہونے کو بھی ہے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ اس نے اس صحرا میں بارش بھیج دی ہم پر. کیونکہ بارش کے آنے کے بعد ایسا لگتا نا اللہ تعالیٰ راضی ہے. جب بارش نہیں آتی تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. بارش کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ان ساری کیفیات کے نتیجے میں قدم جم گئے، کام میں دل لگ گیا. وہ جو پہلے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت تھی نا کہ وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ بھی آ کر اب سب ٹھیک ہو گئے، دل کی حالت بدل گئی. اور فزیکلی بھی مسلمان جس ایریا میں تھے وہ بہت ریتلا تھا، پاؤں نہیں پڑ رہے تھے، جم نہیں رہے تھے. تو جب بارش ہوئی تو وہ زمین ایسے ہوگی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا ریسنٹلی میں نے مشاہدہ کیا جب میں کینیا میں تھی، تو وہاں بیچ پر وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت. تو میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی جانے کا اتفاق ہوئے لیکن وہاں تو چلنا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں تھی، کہا بارش تو نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اس وقت ہو رہی تھی. جب بارش کی وجہ سے بیچ کے اوپر وہ ساری ریت یوں ہو گئی تھی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل پکی ہو گئی، اور اس سے اتنی تیز واک ہو رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بیچ پہ جا کے دیکھا کہ جب بہت ریت ہوتی ہے آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اٹھتا نہیں، آگے نہیں بڑھتا، چلنا دوبھر ہوتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی ریت جو ہے وہ بالکل ایک سڑک کی طرح ہو جاتی اور چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یثبت بہ الاقدام کے ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اندر کا ثبات تو ہوا ہی، باہر بھی زمین مضبوط ہو گئی، چلنا آسان ہو گگیا، قدم جمنے لگے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، یہ اشارہ میں نے کہاں سے ترجمہ کر لیا،
صحیح کیا.

0: یہاں میں نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے، اذ یوحی ربک، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف. کیا یعنی عام مسلمانوں کو نہیں پتا چل رہا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا، فرشتے آس پاس تھے اور فرشتوں کی بات اللہ تعالی سے ہو رہی تھی، وہاں سے اشارات مل رہے تھے اور ادھر ادھر کسی کو خبر بھی نہیں تھی. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جمع دو، ان کی اس طرح مدد کرو کہ یہ جمے رہے اپنے کام پر، خوف زدہ نہ ہو. اس کی دلیل ایک اور آیت سے بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو. تو یہ ایمان کی حلاوت ہوتی، صحیح رستے پہ چلنے کا ایک صلہ ہوتا ہے دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، کہ انسان غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی بھی اچھے کام میں اپنی سی کوشش کرنے کے بعد توکل کرتا ہے. تو وہاں بھی فرشتوں کے ذریعے کچھ یوں مدد ہو رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کے شانہ بشانہ لڑو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا، الرعب، رعب. فضربوا، پس مارو، کہاں، فوق الاعناق، گردنوں پر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مارو گردنوں پر، فرشتوں کو. تو فرشتے کافروں کی گردنوں پر مار رہے تھے. وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پور پر. بنان کا لفظی مطلب پور ہے، انگلیوں کے کنارے، فنگر ٹپس. تو جب حکم ہوا کہ ان کے پوروں پر مارو، تو فنگر ٹپس جو ہیں یہ پکڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، مثلا تلوار کے پکڑنے میں یا نیزے کے پکڑنے میں. تو اگر پور پر کوئی مارے تو اس سے کیا ہوگا، ہاتھ کھل جائے گا اور ہتھیار گر پڑیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ اس طرح سے ضرب لگاؤ کہ ان کے ہتھیار گر پڑیں، چھوٹ جائیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان دشمن سے بھی لڑے تو آنکھیں بند کر کے اندھا دھن نہ مارے، فوکسڈ ہو، صحیح نشانے پہ لگائے. یہ ڈسپلن اور یہ سمجھداری ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی، جوش زیادہ آ گیا ہے، ہوش کم ہے. وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ چالیں جو ضروری ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، ان سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوت لگا کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں بعض اوقات. تو وار اسٹریٹجی جو ہے اور ٹیکٹکس جو ہے وار کے، وہ جاننا بے حد ضروری ہے. صرف کوشش نہیں، تدبیر کے ساتھ کوشش. تو مومن جو ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے. ذالکہ، یہ کیوں، کیوں مارو، اور یہ سزا کیوں ان کی، کافروں کی، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، ان سے مخالفت مول لی. شاق لفظ شک سے ہوتا ہے، شق، شق کس کو کہتے ہیں، پھٹنے کو، یعنی ان کے مقابل آ گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ، یہ چیز یعنی یہ سزا، فَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عَذَابَ النَّارِ، آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور جو ہی یہ مریں گے، مرنے کے بعد آگ کی سزا پائیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیسے، زحفن. زحفن کا کیا مطلب ہے، زحفن کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے کو. زحفن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاؤں گھسیٹنا یا گھٹنوں کے بل چلنا. کبھی گھٹنوں کے بل چلے آپ؟ دیکھا ہے کیسے چلتے ہیں؟ ٹانگیں تو وہی ہیں. اگر پاؤں کے بل چلے انسان تو تیز چلتا ہے, اور اگر گھٹنوں کے بل چلے تو کیسے چلتا ہے؟ جتنی تیزی سے پاؤں اٹھتے ہیں اتنی تیزی سے گھٹنے نہیں اٹھتے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آہستہ چال کی طرف اشارہ ہے. کھینچ کھینچ کے چلتا نا انسان جب گھٹنوں کے بل چلتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کب چلتا ہے؟ جب اس کے اوپر بہت سا اسلحہ لدا ہوا ہوتا ہے, یعنی ساز و سامان لے کر لدے پھندے لشکر کی قسم میں جب تم جنگ کے لیے نکلو. مراد اس سے یہ, عربوں کے ہاں دو طرح کے لشکر ہوتے تھے یا دو طرح کے طریقہ جنگ ہوتے تھے, حرب کے جو طریقے تھے یا جنگ کے جو طریقے تھے. ایک تو تھا منظم فوج کشی کا, باقاعدہ لشکر کا, اور دوسرا تھا گوریلا وارفیئر. اور گوریلاز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ عموماً حملہ کرتے, لوٹ مار کرتے اور بھاگ نکلتے. یہ پھرتیلے ہوتے تھے, تیز ہوتے تھے. گوریلا سے آپ سمجھ رہے ہیں, تیز تیز بھاگ کے حملہ کیا, لوٹ مار کی اور گئے. اس کو کر و فر بھی کہتے ہیں عربی میں, یعنی کر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا اور فر کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا. کر و فر, حملہ کیا اور بھاگا. اس کے لیے عموماً چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے تھے, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں ایسے کر سکتے. اس کے برعکس دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا, منظم فوج کشی. اس میں باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا, باقاعدہ دستے مقرر ہوتے تھے, اور اس کا ایک پورا انداز جنگ ہوتا تھا جس کی پابندی پورے لشکر کو کرنی پڑتی تھی, اور بہت سے اس کے اصول ہوتے تھے جس کا سارے اہل لشکر کو احترام کرنا پڑتا تھا. تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ منظم لشکر کشی ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک منظم لشکر کی شکل میں دشمنوں کے مقابلے پر نکلو, فلا تولوہم الادبار, تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو, یعنی پھر سامنے آ کر بھاگ نہیں سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے اجتنب السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اور ان میں سے ایک کیا ہے, والتولی یوم الزحف, مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی جب فوجیں آمنے سامنے ہو, منظم جنگ ہو, تو اس کے کچھ اصول ضابطے اور قاعدے ہیں. اب تم وہ چھوٹے دستے کی طرح کرا و فرا والی بات نہیں ہوگی کہ حملہ کیا بھاگ گئے یا تھوڑا سا آئے اور نکل گئے. نہیں, اب تو باقاعدہ ایک منظم جنگ ہے, لشکر ہے, اب تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اب تم اس میں سے ایک آدھ اگر بھاگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا, پورا لشکر بھاگ پڑے گا, اور آپ خود سوچیں کہ اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابرہ جب ہاتھیوں والا لشکر لایا تھا تو اس پر آفت کیا ٹوٹی تھی, جب وہ چند پتھر پڑے تو ہاتھی بدک گئے اور وہ بھاگ نکلے, اور ہاتھیوں نے ہی فوج کو کچل ڈالا, پورا ایک نقشہ ہی بدل گیا. اس لیے اس بات کو سختی سے روکا گیا کہ کوئی شخص بڑے لشکر میں نکل کر جب دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو تو پھر بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ, جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ, فقد باء بغضب من اللہ, تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بدترین ٹھکانہ ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, الا مگر متحرفن, مڑنے والا ہو. تحرف کا لفظ حرف سے ہے. حرف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو, یعنی آہستہ آہستہ کھسک کے سائڈ پہ چلا جائے اور وہاں سے پیچھے چلا جائے. لقتالن, جنگی چال کے لیے. او متحیزن, یا جا ملنے والا ہو, پناہ لینے والا ہو. الافعتن, ایک اور گروہ کی طرف. یہ اصل میں جو میں نے بیچ میں سے چھوڑ کے پہلے آخری پڑھا حصہ اور دوبارہ بیچ میں آئی ہوں, یہ بھول کے نہیں کیا, یہ سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی جنگ سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا, منہ نہیں موڑ سکتا. ہاں دو وجوہات میں ایسا کرنے کی اجازت. نمبر ایک یہ کہ جنگی چال کے طور پر تم سامنے سے ہٹ کر یوں سائڈ پہ ہوتے ہوتے ایک طرف جاؤ, اور وہاں سے تم مثلاً اسلحہ لینے کے لیے، رسد لینے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے جو جنگ ہی کو فائدہ دے، اس صورت میں تم سائڈ پہ جا سکتے ہو یا پیچھے جا سکتے ہو. دوسری یہ کہ تم مثلاً لڑتے لڑتے تھوڑے رہ گئے، دو چار رہ گئے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چار کا مارے جاؤ گے. اب کیا کرو؟ نکلو اور کسی اور گروہ سے جا مل کے مدد لے کے، پناہ لے کے پھر حملہ کرو. تو یہ دو طریقے ہیں جس میں تم میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو یا ہٹ سکتے ہو، ورنہ نہیں. کون سے ہیں دو طریقے؟ جنگی چال کے طور پر، اور وہ ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ تحرف. تحرف کہتے ہیں حرف کو، حرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی چال کے ساتھ تم نکل آؤ. دوسرا یہ ہے تحیز. تحیز پناہ لینے کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے رہ گئے ہو تو بڑے گروہ سے جا کے مل کے پناہ لے کے پھر لڑو. اگر یہ مقاصد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹوٹے گا تم پہ. اصل میں تحرف ایک جنگی چال ہے، دشمن کو دھوکا دیا جاتا ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ جو مخالف ہے وہ بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ گیا، حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ ایک اور چال ہے، وہ پیچھے سے مثلا جا کے حملہ کرنے لگا، جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا. اور تحیز جیسے پناہ لینا، سمٹنا، سکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سانپ کے سکڑنے کو بھی کہتے ہیں یا بل کھانے کو. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک جنگی چال ہے. دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسری طرف چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، منظر سے، سین سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ وہ جا کے کہیں اور پناہ لے کے دوبارہ آ رہا ہے. فلم تقتلوہم، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. تو پھر کس نے کیا؟ ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے تھے وہاں بنفس نفیس، پھر اللہ کے اذن سے، حکم سے، تائید سے، مدد سے. وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا. کیا پھینکا تھا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، اور تاثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. یعنی جب جنگ پورے زوروں پہ تھی، اس وقت آپ نے مٹھی بھر ریت اور کنکریاں ملی ہوئی دشمن کی طرف اٹھا پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے. اور کہا جاتا ہے کہ جو ریت تھی اس کے ذرات دشمن کی فوج کے ایک ایک شخص کی آنکھوں میں جا پڑے، اور جس کی وجہ سے ان کا دیکھنا دوبھر ہو گیا. یہ ایک اور سبب بنا ان کے ناکام ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے تھی، تم نے جو دشمنوں کو قتل کیا یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی طرف خاک پھینکی وہ بھی اللہ کی مدد اور اذن سے ان کی آنکھوں تک پہنچی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. بلاءً کا معنی یہاں نعمت ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا. بلاءً حَسَنًا، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آزمائش کون سی تھی جو مسلمانوں پر آئی تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، بے سر و سامانی کی حالت تھی اور بغیر تیاری کے تھا. دس واز ایکچولی اے ٹیسٹ، سرپرائز ٹیسٹ. چونکہ انہوں نے قبول کر لیا سرپرائز ٹیسٹ، تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بہت خوبصورتی سے اس ٹیسٹ سے گزار دیا اور بہترین عوض عطا کیا اس کا. ذالکم، یہ تو ہوئی یہ بات. وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو. اِن تَسْتَفْتِحُ، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دشمنوں کی طرف. ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا ہے اسے تو ہلاک کر دے. ان کا خیال کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی بات کر کے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، سب اچھے بھلے رہ رہے تھے، یہ دین کی بات کر کے فساد ڈال دیا. آج بھی تو اسی طرح بلیم کرتے ہیں نا. تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، جو زیادہ نافرمان ہے تیرا، جس نے رشتے کاٹے ہیں، تو اس کو آج ختم کر دے. تو فرمائے ان تستفتے ہو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا. وہ ان تنتہو، اب بھی باز آ جاؤ، اور اگر تم رک جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، نافرمانی سے باز آ جاؤ، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا, اور اگر تم لوٹو گے, نعود, تو ہم بھی لوٹیں گے. اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو تم پر دوبارہ اسی طرح کی ذلت مسلط ہوگی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور تمہارے یہ جتھے تم کو کام نہ آئیں گے, ہرگز فائدہ نہ دیں گے. ہم تم سے ڈرنے والے نہیں, نہ تمہاری تعداد سے, نہ تمہارے اسلحے سے, نہ کسی اور چیز سے. وَلَوْ كَثُرَتْ, خواہ کتنی ہی کثرت ہو ان سب چیزوں کی, یعنی تمہاری تعداد کی, نفری کی اور باقی تیاری کی کتنی بھی کثرت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور مومن کے لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. ہمارا غم کیا ہونا چاہیے, فکر کیا ہونی چاہیے, کہ جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں وہ قبول کر لے. اگر کوئی کام اسے پسند آ گیا تو پھر کوئی غم نہیں, خاص سارے ہی ریجیکٹ کر دیں. اور اگر اس کو پسند نہیں اور ساری دنیا میں بھی مقبولیت ہو گئی, کچھ فائدہ نہیں. یہ ہے اصل میں خلاصہ ساری گفتگو کا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: اذ یغشیکم النعاس امنة

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جسن کٹمب جا مڑ اج مسجد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں مٹی ماؤ حوالے کیا وا گزرل رات شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ کربلا میں امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے مزار اندر آندا نیاویا جی جنازے نماز میں 70 لاکھ مان شرکت کی نجف اشرف میں حضرت امام علی کے روزے پڑ جنازے میں جنازے نماز ادا کی وی جنازے نماز میں 38 لاکھ مان شرکت کی شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ اج عراق کا واپس مسجد پہنچایا ویسے ایرانی صدر مسعود پزشکیان جنازے میں شرکت کرنے تے وزیر اعظم شہباز شریف کو شکریہ ادا کیا صدر مسعود پزشکیان پنجے پیغام میں چیا ہے ایران پاکستان جو عوام سدائیں کلو کلے میں ملائے بیٹھل رہندا اساں پاکستان کی حکومت عوام کی حمایت کے کریں بہ نہ وساری داسیں

لوگوں اس ملک میں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ہمارے بچے پاکستان میں محفوظ نہیں, اتنے بچے بھی اگوا ہو کے پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. ابھی ایک نیٹورک بنایا گیا ہے چائلڈ ٹریفکنگ. پاکستان میں ہمارے اتھارٹیز, ہمارے ٹاپ لیول سیاستدان سے نیچے لیول سیاستدان چائلڈ ٹریفکنگ میں شامل ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتے تھے وہ ان بچوں کو ٹریک ڈاؤن کر کے ان کے فیملیز کو واپس کر سکتے تھے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
4: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے رکشہ چلا کر بیٹے کو پڑھایا، مگر جب بیٹا بڑے دفتر تک پہنچا تو اسے اپنے باپ کے کالے ہاتھ اور دھوپ سے جلا ہوا چہرہ چھپانے کے قابل لگنے لگا۔ عبدالرحمان صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتا تھا، اس کی عمر 55 سال کے قریب تھی، مگر دیکھنے میں 60 سے اوپر کا لگتا، چہرہ دھوپ سے کالا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں سخت ہو چکی تھی، کمر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ وہ رکشہ چلاتا تھا، یہ کام اس نے شوق سے نہیں شروع کیا تھا، پہلے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، پھر فیکٹری بند ہوئی، مالک بھاگ گیا، مزدوروں کی تنخواہیں پھنس گئیں، گھر میں بیوی ایک بار نکل آیا۔ شروع میں اسے بہت شرم آتی تھی، فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی جب مسافروں سے آواز لگا کر کہتا کہ کہاں جانا ہے صاحب تو دل سے اندر سے ٹوٹتا تھا۔ صابر عورت تھی، وہ کہتی رحمان ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے رکشہ چلانا، اللہ برکت دے گا۔ عبدالرحمان بس یہی سوچ کر ہر صبح رکشہ صاف کرتا، اسے کپڑا مارتا، ٹنکی میں پیٹرول ڈلواتا، شہر کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ میرا بیٹا فیضان پڑھ جائے۔ وہ اکثر کہتا میرا بیٹا دفتر میں بیٹھے گا، اے سی والے کمرے میں اسے میری طرح دھوپ میں نہیں جلنا پڑے گا۔ زہرا مسکرا کر کہتی بس اسے اچھا انسان بھی بنانا، صرف بڑا آدمی بننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عبدالرحمان کہتا میرا فیضان دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا ضدی، اور فیضان واقعی ضدی تھا۔ بچپن سے اسے اچھے کپڑوں کا شوق تھا، اسکول میں اگر کسی بچے کے پاس نیا بیگ آ جاتا تو وہ گھر آ کر کہتا مجھے سیم ایسا ہی بیگ چاہیے۔ عبدالرحمان پہلے ٹالتا، پھر دو تین روز ایکسٹرا ٹائم رکشا

چلا کر بیگ لے آتا، کبھی اپنے لیے جوتے نہیں لیتا مگر فیضان کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن زینب نے کہا، اتنی ہر فرمائش پوری نہ کیا کرو، بچے کو عادت پڑ جائے گی۔ عبدالرحمان نے کہا، ہم نے زندگی میں کیا دیکھا ہے، کم از کم بچہ محرومی تو نہ دیکھے۔ یہی غلطی تھی یا محبت، اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ فیضان اسکول میں اچھا تھا، پڑھائی میں تیز، بات کرنے میں ہوشیار، استاد بھی کہتے ہیں یہ لڑکا آگے جائے گا۔ عبدالرحمان کو یہ سن کر بہت فخر ہوتا، وہ رکشے چلاتے ہوئے بھی لوگوں سے کہتا، میرا بیٹا بہت ذہین ہے، ایک دن بہت بڑا افسر بن جائے گا۔ اور مسافر ہنستے ہوئے کہتے، اچھا اچھا ماشاء اللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عبدالرحمان دلی دل میں دعا کرتا ہے، اللہ میری کمر ٹوٹ جائے، میرے بیٹے کا نصیب نہ ٹوٹے۔ فیضان بڑا ہوتا گیا، کالج پہنچا، اسے اپنے باپ کا رکشہ کھٹکنے لگا۔ پہلے وہ محلے کے کونے پر رکشے سے اترتا تھا، پھر ایک دن اس نے اپنے ابو سے کہا، مجھے کالج کے گیٹ پر نہ اتارا کریں، تھوڑا پیچھے اتار دیا کریں۔ عبدالرحمان نے وجہ پوچھی، کیوں بیٹا؟ فیضان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی دوست لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں رش بھی ہوتا ہے۔ عبدالرحمان نے بات مان لی۔ اگلے دن وہ اسے کالج سے کچھ دور اتارنے لگا۔ فیضان جلدی سے اترتا، بیگ کندھے پر ڈال کر تیز قدموں سے آگے نکل جاتا، کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں ہاتھ ہلاتا۔ عبدالرحمان اسے ایسے جاتا دیکھتا رہتا، پھر خود سے کہتا، جوان لڑکا ہے، دوستوں میں شرم آتی ہوگی، کوئی بات نہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی بےروئی کے لیے بھی بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فیضان نے ڈگری مکمل کی، نوکری ڈھونڈنے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے، گھر میں پریشانی تھی۔ فیضان چڑچڑا ہو گیا، کبھی کہتا اس ملک میں سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کبھی کہتا میری قسمت ہی خراب ہے۔ عبدالرحمان اسے حوصلہ دیتا کہ بیٹا ہمت نہ ہار، اللہ راستہ نکالے گا۔ فیضان غصے میں کہتا، آپ کو کیا پتا ابو، آپ تو رکشے چلاتے ہیں۔ یہ جملہ عبدالرحمان کو لگا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا، بس اتنا کہا، ہاں بیٹا مجھے بڑے کاموں کا نہیں پتا مگر اتنا پتا ہے محنت ضائع نہیں جاتی۔ زینب نے بعد میں فیضان کو ڈانٹا، باپ سے ایسے بات کرتے؟ فیضان نے چڑھ کر کہا، امی میں نے غلط کیا، کہا حقیقت یہی ہے نا۔ زینب خاموش ہو گئی، اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ بیٹا تعلیم سے تو بڑا ہو گیا، دل سے کہیں چھوٹا نہ رہ جائے۔ کچھ عرصے بعد فیضان کو اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی، تنخواہ شروع میں زیادہ نہیں تھی، دفتر اچھا تھا، کوٹ پینٹ لیپ ٹاپ کارڈ میٹنگز سب کچھ نیا نیا تھا۔ عبدالرحمان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اس نے رکشے پر بیٹھے کئی لوگوں کو بتایا، میرا بیٹا کمپنی میں لگ گیا الحمدللہ۔ اس دن وہ گھر مٹھائی لے کر آیا، زینب نے شکرانے کے نوافل پڑھے، مریم نے بھی بھائی کو مبارکباد دی۔ فیضان خوش تھا اس کی خوشی گھر والوں کے لیے، مگر پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی، وہ اب زیادہ تر موبائل پر رہتا، انگریزی الفاظ بولتا، کپڑوں کا خیال رکھتا، جوتے چمکاتا، اپنے بال سیٹ کرواتا۔ ایک دن عبدالرحمان نے کہا، بیٹا دفتر کس طرف ہے، کبھی چھوڑا ہوں؟ فیضان نے فوراً کہا، نہیں میں خود چلا جاؤں گا، آپ کا روٹ الگ ہے۔ عبدالرحمان نے کہا، رکشہ ہے میرے پاس، چھوڑ دوں گا۔ فیضان نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، وہ دفتر کے باہر رکشہ اچھا نہیں لگتا، سب لوگ گاڑیوں سے آتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی، سیرم نے فوراً بات بدل دی، چائے پی لو سب ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر عبدالرحمان نے چائے کا کپ دیر تک ہاتھ میں پکڑے رکھا، ایسا لگا جیسے کپ گرم ہے مگر اس کے اندر کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے، فیضان کی نوکری چل پڑی، پھر اس کی شادی کا معاملہ آیا۔ لڑکی کا نام عریبہ تھا، پڑھی لکھی تھی، اچھے گھر کی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو فیضان کی نوکری پسند آئی۔ عبدالرحمان کا رکشہ انہیں زیادہ پسند نہیں تھا، انہوں نے بات کھل کر کبھی نہیں کہی۔ شادی سے پہلے عریبہ کی ماں نے ایک بار اشارے میں کہا، فیضان ماشاء اللہ اچھا لڑکا ہے، بس فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سادہ ہے۔ زینب نے یہ جملہ سن لیا تھا، اس نے مان سے کہا، دیکھا لو لوگوں کو ہمارے سادہ ہونے سے بھی مسئلہ ہے۔ عبدالرحمان دیا، ہم سادہ ہیں، چور تو نہیں۔ شادی ہو گئی، عریبہ گھر آئی، شروع میں ٹھیک رہی، اسے یہ گھر چھوٹا لگتا تھا، اسے گلی پسند نہیں تھی، اسے عبدالرحمان کا رکشہ گھر کے باہر کھڑا کرنا برا لگتا۔ ایک دن اس نے فیضان سے کہا، آپ ابو سے کہیں رکشہ گلی کے آخر میں کھڑا کیا کریں، گھر کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ فیضان نے کہا، یہ ابو کا گھر ہے۔ عریبہ بولی، میں نے کب کہا کہ گھر ان کا نہیں، مگر لوگ آتے جاتے ہیں، آپ کی بھی اب پوزیشن ہے۔ پوزیشن، یہ لفظ فیضان کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن اس نے عبدالرحمان سے کہا، ابو رکشہ ذرا گلی کے کونے پر کھڑا کر دیا کریں، بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ عبدالرحمان سمجھ گیا بات بچوں کی نہیں، مگر اس نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کونے پر کھڑا کر دوں گا۔ اس دن سے وہ رکشہ گھر کے سامنے نہیں لایا۔ کچھ مہینے بعد فیضان نے گھر کا خرچ الگ کرنا شروع کر دیا، ابو میں اپنی فیملی کا خرچ الگ رکھوں گا، آپ کو جو چاہے بتا دیا کرنا۔ عبدالرحمان نے کہا، بیٹا گھر ایک ہی ہے، الگ کیا کرنا؟ فیضان نے کہا، زمانہ بدل گیا، ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے۔ عبدالرحمان مسکرات دیا، حساب اچھا بیٹا کر لیا کرو۔ اس رات اس نے
زینب سے کہا زینب ہمارے بچے بڑے ہو گئے اب ہمارے دن گزر گئے شاید. زینب نے کہا دن نہیں گزرے بس امتحان بدل گیا ہے. عبد الرحمان نے لمبی سانس لی. وہ اب بھی رکشہ چلاتا فرق اتنا تھا. پہلے وہ بیٹے کے لیے چلاتا تھا اب گھر کی عزت بچانے کے لیے چلاتا تھا. وہ نہیں چاہتا فیضان پر خرچ کا بوجھ آئے. فیضان کبھی کبھی پیسے دے دیتا مگر انداز ایسے ہوتا جیسے ایسے دان کر رہا ہو. ابو یہ رکھ لیں بس دھیان سے خرچ کرنا. مہینے کے آخر میں مجھے مشکل ہوتی ہے. عبد الرحمان پیسے لیتے ہوئے کہتا اللہ برکت دے بیٹا. پھر وہ پیسے زینب کو دے دیتا اور خود اگلے دن دوبارہ رکشہ لے کر نکل جاتا. ایک دن عبد الرحمان ایک مسافر کو چھوڑنے ایک بڑی کمپنی کے دفتر کے باہر گیا. دفتر کے گیٹ پر لوگ کھڑے تھے. کاریں آ جا رہی تھی. اس نے دیکھا فیضان وہیں کھڑا ہے دو تین ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. عبد الرحمان کا چہرہ روشن ہو گیا. رکشہ رو کر اس نے آواز دی فیضان. فیضان نے آواز سنی. اس نے مڑ کر دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں باپ سے ملی. پھر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا جیسے پہچانا ہی نہ ہو. ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا کون ہے. فیضان نے جلدی سے کہا ہوگا کوئی رکشے والا. یہ الفاظ عبد الرحمان نے سن لیے تھے. اس کے ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر جم گئے. گلا خشک ہو گیا. اسے لگا کسی نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا. وہ کچھ نہیں بول سکا. اس نے رکشہ آہستہ سے آگے بڑھایا وہاں سے نکل گیا. سارا دن اس نے رکشہ چلایا مگر کوئی آواز نہیں لگائی. جو مسافر خود آ گیا اسے بٹھایا. جو نہیں آیا اسے جانے دیا. شام کو گھر آیا تو زینب نے دیکھا اس کا چہرہ بجا ہوا ہے. زینب نے پوچھا کیا ہوا. طبیعت خراب ہے. عبد الرحمان نے کہا نہیں بس تھکن ہے. کھانا لگا دو. نہیں بھوک نہیں. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. زینب نے اسے پوچھا کچھ تو ہوا ہے مجھے بتا. عبد الرحمان کافی دیر خاموش رہا. پھر آستہ سے بولا آج فیضان کے دفتر کے باہر گیا تھا اور اس نے مجھے پہچانا نہیں. زینب کو بات سمجھ نہیں آئی. اس نے پوچھا کیا مطلب. عبد الرحمان نے ہلکی سی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز ٹوٹ گئی. اس کے دوست نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا کوئی رکشے والا ہوگا. زینب کا چہرہ سفید پڑ گیا. اس نے دیوار کا سہارا لیا. یہ کہا اس نے. عبد الرحمان نے سر جھکا لیا. ہاں کمرے میں بہت دیر خاموشی رہی. پھر زینب کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. جس رکشے نے اسے کالج تک پہنچایا اسے رکشے والے کو آج اس نے کوئی کہہ دیا. عبد الرحمان نے فوراً کہا اسے کچھ مت کہنا جوان ہے. دفتر میں شرم آ گئی ہوگی. زینب نے دکھ سے کہا رحمان اولاد کی غلطی پر بھی تم اسی کو بچاتے ہو. عبد الرحمان نے کہا باپ ہوں نا اسی لیے. اگلی نہیں کہتا تھا میرا بیٹا کمپنی میں کام کرتا ہے. جب کوئی پوچھتا بچے کیا کرتے وہ کہتا بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. اور سب ٹھیک ہے بھی ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سے ماں باپ اپنا درد چھپا لیتے ہیں. کچھ دن بعد فیضان گھر آیا. زینب نے اس سے بات کی. فیضان تم نے اپنے ابو کو دفتر کے باہر کیوں نہیں پہچانا. فیضان نے بولا کون سا دفتر. زینب نے سخت لہجے میں کہا جھوٹ مت کہو انہوں نے سب سن لیا تھا. اور فیضان نے کہا امی آپ سمجھتی کیوں نہیں. میرے کلیگ کھڑے تھے وہ میرا مذاق بناتے کہ تمہارا باپ رکشہ چلاتا ہے. امی آج کل لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں. زینب نے غور سے اسے دیکھا اور کہا تم اپنے باپ تم نے اپنے باپ کا کیا اسٹیٹس رکھا. کوئی رکشے والا. فیضان نے چڑھ کر کہا میں بات کو اتنا بڑا نہ کہیں. میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کہا. بعض باتیں جان بوجھ کر نہ بھی کہی جائے. دل جان بوجھ کر ٹوٹتا ہے. فیضان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا.
چند ماہ بعد اس کی کمپنی میں مسئلہ شروع ہوا, کچھ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی, فیضان بھی

بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی چھتوں پر خصوصی سٹنگ سسٹم نصب کیے گئے ہیں جو فضا میں نہایت باریک پانی کے ذرات خارج کرتے ہیں. حکام کا دعویٰ اس نظام سے عمارت کے ارد گرد کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کیا جا سکتا ہے اور یہ نظام جو ہے یہ ایواپوریٹو کولنگ کے سائنسی اصول پر کام کرتا ہے. چھتوں پر نصب ہائی پریشر نوز پانی کے ذریعے باریک قطرے فضا میں چھوڑتے ہیں جو گرم ہوا سے ملتے ہی بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس عمل کے دوران ارد گرد کی حرارت بالکل اس طرح جذب کر لیتے ہیں جیسے انسانی جسم پر پسینہ بخارات بن کر جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی صرف شدید گرمی کے دنوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہے کیونکہ پانی کو فضا میں ہی بخارات بننا ہوتا ہے. اگر درجہ حرارت مناسب نہ ہو تو پانی بارش کی طرح نیچے گر سکتا ہے, اس لیے بعض ماہرین کا کہنا ہے اسے روف ٹاپ مسٹ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اس نظام کی افادیت کے حوالے سے ابھی کئی سوالات موجود ہیں, مثلا بڑے پیمانے پر پانی کی ضرورت نوز بند ہو جانے کی صورت میں اقدامات جیسے مسائل کیسے حل ہوں گے, اور ماہرین کے مطابق ان سوالات کے واضح جوابات سامنے آنے کے بعد ہی اس ٹیکنالوجی کی عملی افادیت کا دور

0: پوزیٹیو گفتگو اور فی الحال جو ہے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینے والے ہیں. اس بریک کے بعد میں آپ کو اگین جوائن کرتی ہوں اور باتوں کا سلسلہ آپ کی کالز آپ کے پیغامات اس چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم تو دلا رہی ہیں مگر انہیں امور خانداری سے دور رکھنے کی صحیح بھی کرتی ہیں. باورچی خانے میں اکثر مائیں سارا دن کام کرتی ہیں اور بیٹیاں آرام طلبی کا شکار دکھائی دیتی ہیں. بچیوں کو اگر بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنا سکھائے جائیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں باورچی خانے میں سلیقے سے کام کرنے اور دوسرے گھریلو امور میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. ماؤں کو چاہیے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے بیٹیوں کو بھی ساتھ رکھیں, ان کے ذمہ چھوٹے چھوٹے کام لگانا شروع کر دیں. اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کو برتن اور مسالہ جات کے ڈبے اٹھا کر دیتی جائیں. سبزی کی ٹوکریاں دھلنے کے لیے سنک پر رکھی ہیں. تو وہ دو دیں. باورچی خانے میں رکھی کرسیوں کو اچھے سے صاف کر دیں. شیلف کے برتنوں کو ترتیب سے لگا دیں. خالی پانی کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دیں. اس سے ہوگا, ایک تو یہ کام کرنے کی انہیں عادت ہو جائے گی اور دوسرا ان کا ذہن جو ہے وہ گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. پڑھائی کے وقت ان کو اسکول کا کام اچھی طرح سے کرنے دیں, لیکن جب فری ٹائم ہو, چھٹی کا دن ہو تو ایسے ہی چھوٹے موٹے سہل کاموں کی ترغیب دیتے رہا کریں. ان سے ہلکا پھلکا سلاد رائتا بنوا لیں. چاول بنا رہی ہیں تو پودینے کی چٹنی ان سے بنوا لیں. لہسن اور مٹر چھیلنے کا کام انہیں تھما دیں. روٹی اگر آپ بنا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ان سے آلو کی بھجیا بنوا لیں. میز پر برتن لگانا سکھائیں. مہمانوں کو کس طرح کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دیتے جائیں. اور کچھ دن بعد آپ محسوس کریں گی کہ وہ آپ کے کہے بغیر ہی باورچی خانے کی طرف بھاگتی چلی آئیں گی اور اپنے شوق اور تجربے سے سیکھ کر خود ہی مختلف کاموں میں لگ جائیں گی. اس طرح وہ آپ کی زیر تربیت امور خانہ داری سیکھنا شروع کر دیں گی اور بچیاں کچھ بھی پکانا شروع کریں تو کبھی بھی تنقیدی الفاظ سے جو ہے نا ان کا حوصلہ ڈاؤن بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ہوتے ہیں نا ان سے حوصلہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا ہے, اگر آپ ان پہ تنقید کریں گے تو پھر وہ ان کاموں سے گریز کریں گی. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے, بلکہ آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. کوئی بھی کام وہ کریں تو انہیں جو ہے اپنے حوصلہ دینے کے لیے کہنا ہے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, آپ اسے اور بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہو. کچھ ممیاں جو ہیں, مومز جو ہیں, وہ یہ توقع کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں بالکل ویسا ہی ذائقہ ہو جیسا ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. آپ اسے پیار اور تحمل سے سمجھائیں, پھر اس طرح وہ دھیرے دھیرے ذائقے دار کھانا بنانا سیکھ جائیں گی. اور آپ کو کچن میں کام کرتے کئی سال ہو گئے ہیں, جبھی آپ ایکسپرٹ ہیں. کوکنگ ایکسپرٹ بننے کے لیے بچیوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا ہے آپ نے. یہاں یہ بات میں بالکل جو ہے اس بات سے سہمت ہوں کہ لڑکیاں چاہے پیشہ وارانہ زندگی میں کتنی ہی سکسیزفل کیوں نہ ہو جائیں, کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں, کتنے ہی بڑے مقام پر نہیں پہنچ جائیں, کسی بہت ہی اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں, لیکن اگر وہ امور خانہ داری اور گھریلو معیشت سے واقف نہیں ہیں تو سمجھیں کہ ان کی تربیت میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہے, جس کا اندازہ والدین بالخصوص ماؤں کو بہت بعد میں ہوتا ہے.
اگر آپ اس قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنا چاہتی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچیاں جو ہے ہر فن مولا ہوں, تو انہیں کچن اور گھریلو امور خانہ داری کی جانب آئند ان کا جو ہے آپ نے سیٹ کرنا ہے, اور ابتدائی عمر سے بچوں کو ان امور سے آگہی فراہم کی جائے تاکہ آگے چل کے جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھے تو ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے نا وہ اس وجہ سے خراب نہ ہو کہ اناڑی ہیں, گھریلو کام کاج نہیں جانتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسے موقع پہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی فیملیز میں یہ ایشوز جو ہے نا نہیں رہتے جتنے ہم اور آپ سمجھ کے انہیں اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی بچی آپ کی اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آپ کی اپنی فیملی کی نمائندگی کرتی ہے اپنے کال آف فیل سے, تو آپ نے بچیوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کم از کم آپ کی بچیوں کی وجہ سے آپ کا سر فخر سے جو ہے وہ بلند ہو, اور آپ کی مثال دی جائے کہ بھائی فلاں کی بچی جو ہے نا وہ بہت پیاری اور بہترین بچی ہے, اس کی بہت اچھی تربیت کی گئی ہے اور ان کی ممی جو ہیں انہوں نے اپنی بچی کی بہترین تربیت کی ہے. تو یہ الفاظ اور یہ کریڈٹ لینے کے لیے آپ نے ابھی سے ہی کمر باندھ لینی ہے, آپ نے ابھی سے ہی جو ہے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہے نا وہ ہر فن مولا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے. اب ہم جو ہے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ ریورس گیئر میں شامل کرتے ہیں بہت کا یہ دو گانا آپ سب کی سندر سماعتوں

علی کا چوتھا پہلے لسنرز کے پروگرام سب دوست ہماری میں آپ کے ساتھ آپ کی آرزو گلناز اور جناب اب ہم پوچھنے والے ہیں آپ سے سوالات آپ کی ذہانت کا ہونے والا ایگزام سوالات اور جوابات کے سلسلے کو ہم نے نام دیا ہے کون کتنے پانی میں اور اس سیگمنٹ کا پہلا سوال دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب تو ایس ایم ایس کے تھرو آنسر دینے کے لیے آپ نے موبائل کے رائٹ

0: اچھا جی آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے کہ اسپیس دینا ہے نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر, اور لائیو کال کے لیے آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے 03133661568 03133661568. آر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک کے فیس بک پیج پہ بھی آپ کامنٹس میں اس سوال کا جواب ہمیں بتا سکتے ہیں. گڈ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو آپ کا شو ویری نائس ہے, سلام آپ کو. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو ادا, تھینک یو. اور محمد صالح لگاری لٹکو موری سانگھر سے, لال بخش لگاری, بلاول لگاری, اسامہ لگاری, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. اور بلے سونو خان لشاری سے ہمارے ساتھ ہیں, اقبال لشاری ویلکم ان اوور شو, اقبال بھائی تھینک یو. درد دل کہتی ہیں السلام علیکم, گل کیسی ہو, ماشاءاللہ بہت پیارا شو ہے, تھینک یو. علیزہ پلس ندا اور دیگر تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, تھینک یو پروگرام کی پسندیدگی کے لیے, بہت شکریہ. اچھا درد دل کہتی ہیں ہم سب مل کر آپ کا شو سن رہے ہیں چائے کے ساتھ, بہت اچھا شو چل رہا ہے گل, زبردست. ہمارے یہاں تو جو ہے 6 بجے چائے بنتی ہے ایوننگ والی, اگر آپ کے یہاں آئی تھنک گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ اس وقت چائے انجوائے کر رہے ہیں, گڈ, بہت اچھی بات ہے. چلے جی آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا ہے دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے, سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یاسمین, دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے؟
1: بنگلہ دیش.
0: ارے واہ, درست آنسر ہے یاسمین, بہت شکریہ, تھینک یو.
1: اللہ حافظ.
0: اوکے جی اللہ حافظ. تو جناب یاسمین نے رائٹ آنسر بتایا ہے ہمیں کہ بنگلہ دیش کو جو ہے کہا جاتا ہے دریاؤں کا مالک. سوال تو پوچھنے دیا کرو, سوال پوچھا نہیں ہے, کالز پہ کالز آ رہی ہیں, ایوارڈ تھوڑی نہ ملتے آپ لوگوں کو, کال اگر اٹینڈ ہو جاتی ہے ایوارڈ ملتے ہیں کیا؟ اچھا پاکستانی قوم ویسے بھی بہت جذباتی قوم ہے. نیکسٹ سوال پوچھتے ہیں ہم آپ سے. احمد کی مرغی نے اسلم کے گھر انڈا دیا, انڈا کس کا ہوا؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. احمد کی مرغی نے اسلم کے گھر انڈا دیا, انڈا کس کا ہوا؟ یہ فیصلہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے لسنرز کا کیا جواب ہوگا اس حوالے سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.

چلے ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, جواب غلط بتایا آپ نے لیکن تھینک یو. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. چلیے جی, آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا جی, میں آپ کو بتاتی چلوں. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, اپنے ایک اسپیس دینا ہے, اس کے بعد نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. اس طرح آپ کے پیغامات پہنچیں گے. ہم تک انہیں شاملے پروگرام کریں گے, اور فیس بک پہ بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں.

ہم میں. اوکے السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟ جی اقبال بھائی, کیا آنسر ہے آج کے سوال کا؟ ہاں جی رائٹ آنسر ہے یہی جناب, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تھوڑا سا نا غور کرنے والا سوال تھا, میں نے یہی سوچا تھا کہ لسنرز جان جن کیا کہیں گے. اسما آپ کا آنسر ہی رائٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. بھائیوں مجھے سوال تو پوچھنے دیا کرو. اچھا ابھی آنسر مجھے مل گیا ہے, سوال میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن کالز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: ہائے ہائے ہائے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف بن ڈیہن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: قانون اور آئین کے واسطے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے اپنے تین پیاروں کے جنازے اٹھائے, آج میرے نوجوان کزن کو بے دریا گیا ہے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ پولیس کا اس میں منفی رویہ, سندھ پولیس کا اس میں کمداری والا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آئی جی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور اسٹرکٹ ایکشن لے کر قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کو روکا جائے. ہماری جانوں کو خطرہ ہے. ہمارے گاؤں میں آج فائرنگ کر کے ہمارے نوجوان کزن کو قتل کر دیا گیا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین.
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6.
4: جی ہاں 2315525786
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک,
4: سندھ جو آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔